0: Чуаш.
1: Не.
0: Па уклучи радио, па ќе да чуаш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.